toplash, mulozmatni kasb zanjirida amaliylashtirishdan iborat taraqqiyot andisini ijodiy yo'lga qo'yganligidan kelgan. Shinjong Tianyun organik yezikilik chekli shirkati Abdunum rayon bo'yicha tunji ko'lamlashgan sug'uq suv beliqi boqimchilik korxonasi. Shunaqla Abdunum rayonining belgilimiga uyg'un sug'uq suv beliqi boqimchilik ulgi bossi. Korxonaning ishlab chiqarish maydonlari ko'l yuziga tarqoqlashgan bo'lib, beliqchilik kemisi suv rayoni dal shirkatiga partiya a'zolari ishchi xizmatchilarining xizmat bossi. Şirket Partiya Yajikisinin şujisi Dinyayin undaq tanıştırdı. Partiya Yajikisi kurulgan dastlabki mezgildila, biz partiya kuruluşu bilen kesbinin yuğurluş yolunu bekittuk. Yajikini kesb zanjirida kurup, təşkili turmuşunu köl yüzüge köçürüp, partiya təşkilatı sistemisini salmon biriqi baxmıcılıqının bütün zanjirini toluq qaplaş imkaniyetige iyi kıldıq. Kasbning boshlanish bosqichida salmon belijini naslda uzoq muddat import qitoyinib, yuqori iqindagi xalqlar odamning cheklimisiga uchirdi. Bu shirkat partiya yachiksirki partiyalik texniki tayanchilari o'tkalki hujum qilish vazifasini tashabbuskorlik bilan simisiga ilib, tajribaxona, urug' plazmasi bosida yildiz tortib, uda jasorat bilan kurash qilib, belijonlarni yerliklashtirib, o'z oldig'i ko'paytishni ishqashirdi. Bugungi kunda belijon setuvlish tanarxi 40% tuvanlab, belijonlarning aybulish nisbati 65%dan 92%ga o'sib, kasb zanjirining yuqori iqindagi yadroliq texnikasida o'ziga o'zi ega bo'lish huquqi puxta egalandi. Shu joyda beliqchilik ixtisosliklari kamchil bo'lish, kasb darajasini o'stirish to'solg'iga uchrash qatorliq masalalarga qarata bu shirkat partiya yachiksi kasb zanjiriga tayinib, partiya a'zolari o'tkalki hujum qilish sifatida qurib, partiya a'zolari avangardlari ish o'rni ta'sis qilib, partiya a'zolari sarbidorlar atirtini tashkillab qurib, Jungo suv mahsulotlari ilmiy tadqiqot akademiyasi, Xeylongjong suv mahsulotlari tadqiqot o'rni Jungo Dengiz Okean Dashus Qatarlıq Pan Tadqiqat Orunları Ali Mektəblər bilən birlikdə hərəkətlənib, 20 neçə mütəxəssisni Qarxanda turub tədqiq qılıb etişqə təklif qıldı. Yəqin qıyıllardan buyan bu şirkət cəmi 60 neçə türlük patentini əməliləşdirib aylandırdı. 5 türlük nəticə dövlətnin kəşfiyyat patentiga erişdi. Partiya qurulışını yetəkçi qılışını maysi yetişdiriş, baxmıcılıq, pishiqlashning butun zanjiriga singdirib, korxonaning tanarxini tovonitib, sifatni o'stirib, unumni oshirishiga sijil haqiqiy turtki bo'ldi. Nilqino hisining Qorasuv yestiriki chorvachilar ilgari an'anaviy chorva beqishqa tayinib turmush kechiratdi. Kirim manbasi bir xil edi. Salmon biliqi kasb zanjirining uziksiz taraqqiy qilib mukammallashishiga agishib, bu shirkat Partiya yachiksi yangi fikr yo'lini planlab, partiya qurilishini yetakchi qilib, kasb zanjiri boyligiga tayinib, ommaning kirimini oshirish yo'llarini kengaytirdi. Bu shirkatning partiya yachiksi beyish yaxshi chorasi musobaqasi, ilm o'g'itish, davlat so'zlash, o'rtaq manfaatni boyashat yashash qatorliq ko'p turli partiya qurilishi faoliyatlarini qanot yoydirib, shirkatga partiya a'zolarini ishchi dehqon chorvachilar bilan yordam berish, yo'lash bo'yicha qo'shmoqlashqi tashkillab, belijon yetishtirish, beliq boqimchiligi, xom yeng mahsulotlarni pishiqlash qatorliq amaliy qo'llaniladigan texniklarni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Shuning bilan birga ommani asosiy kasb zanjiriga tayinib, yezi kent sayohatchiligi, xos yemak-ichmak, oilaviy mehmonxona qatorliq yurishlik kasblarni taraqqiy qildirishga yetaklab, 280 necha oilalik dehqon chorvachining kirimini muqim oshirishga turtki bo'ldi. Shinjong Tianyun organik yezikilik chekli shirkati kasb zanjiri partiya yachiksi, beliqchilik kasbiy kooperativi Dehqon chorvachilar birlashtirilgan manfaat bog'linishi mexanizmini ijodiy barpo qilib, Qorasuv yestiriki 609 dehqon chorvachini kasb turiga pay qo'shishga qabul qilib, ishlaganlarning tovon chekiga kafolat qilish, yil oxirida foyda taqsimlashdan iborat qo'sh kafolatni yo'lga qo'yib, jami 7 million 308 ming yuan foyda taqsimlab, har bir oilaning yillik o'rtacha kirimini 12 ming yuan oshirib Dehqon chorvachilarni kasb zanjirining taraqqiyot foydasidan chuqur bahrlantirdi.
әлі ұспәтлік су районе салмын білікі бақмычылықының асасы. Имканеттік сіжіл кәсіп сәнжірі ешіл тәрақиятның тіркедің айырланмайды. Бұл шіркәт партия ячекісі, сүзік су ешіл тағының өзі бір байлық идеясыны әмілетті көрістішті чыңтырып, партия құрылыш арқылық кәсіп сәнжірінің ешіл тіп өзгертішіге етекчілік қылды. Бұл шіркәт партия ячекісі, экология мұйытны қоғдашыны кәсіп омуми ерік планыға кіргізіп, мұйыт қоғдашыны башқұрыш қызметіні айырып түзіп, районның экологиясыны әсліге келтірішіні бір тұташ планлап алғы сілжетті. Шеркет соғық су белгі кәсіпегі мас келедіған ешіл бақмычылық системісі бәр бақылып, мұйыт қоғдаш тор сандықы, қалдық емчіклеріні еғі біліш, суыны саплаштырыш, ерлік белгіларыны көпәйтіп, қойып берішіні бір гәуірләштіріш лақиесіні біріктіріп, әқли иқтыдарлық ем беріш, айланмы су түвен карбонлық өнер сәнідіні кәңайтіп, бақмычылықның бүтін жәрияныда болғыныш болмасылық, болғымы қойып әрмәсілікіні ішқашырып, Шинжан су мәқсулатларының ешіл тәрақият үлгісіні бәрпа қылды. Кәсіп сәнжірі партия құрылышығы тайынып, бұл шіркет жәмі 10 миллион юэндін артық мәбләк селіп, экологияны әсліге келтірішіне қанат яйдырды. 80 мүн түптін артық түрлік дәлдірақ көчетлеріне тікті. 400 модын артық ердікі бақчы районны көкертішіне тамамдады. Бақчы районның көкертіліш ниспіті 75% кейетті. Экологиялық бақмычылық, Белікчілық бойынша пәнні ұмымлаштырыш, ұстырахат белік тұтыш бірі кәуділәштірілген кәсіплі бақтысы құрылып, ішкі кіріштірліп, линия бойдекі белікчілі арамғағы, айлыбе мекманханларының жүш ұрып равашындышыға түрткі болды. Кәсіплері күлініш, экологиясы яшашқы бап келіш, Амма баяшат болыштек, соғық су белгі бүтін кәсіп сәнжірі, партия құрылышының етекчілігіде қолғы келтірілген, экологияны қоғдаш білен халықны бейтіп кірімні ашырыштың ибарат, қош елінішілік ортақ пайды елішінің тәрақият әмілі үніміні жанлық ұспатледі.

0: өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып атамды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ақвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі.
1: Do'stlar, programmamizni davomlashtiramiz-a, qatnash liniyasi programmamizni shu egiz bo'yicha sog'lomlikka ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi tanlashi bo'lgan Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat egiz bo'yicha ambulatoriyasi alay talab qildi. Bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat. Unda sog'lomchilardan kelgan uchurlardan biriga yetkazib o'taylik. Abdurim apandimning uchuri.
2: Bugun 7.4 mavjud yo'l faoliyati. Ayzurim